0: Maji, an bɛ ɲɔgɔn fɛ, a mɛnna, an bɛ guitare fɔ ɲɔgɔn fɛ. An tun bɛ kayi orchestre fana na ɲɔgɔn fɛ. O tuma ko donna cogo min an ka denmisɛnnin na.
1: Naamu.
0: I yɛrɛ bɛ se ka dɔɔni fɔ a la.
1: Naamu. O waati denmisɛnninya tun b'an bɛɛ la. An ka fɔliyɔrɔba tun ye amical de.
0: Kosɛbɛ.
1: Ka yan o tuma maa o maa n'i ma taa amical la i ma taa yɔrɔ la. O ka bɔ yen an tun bɛ foli kɛ de jigida kɔrɔ. Dende septembre la.
0: Kosɛbɛ.
1: An ye foli caman kɛ yen. N'an tilal'o la an bɛ taa diinɛw jouer gouvernorat la.
0: Kosɛbɛ.
1: Honneur Kaduta. Nka ni Ala ye fɛn fɛn kɛ o de ka ɲi. Waatiw tɛmɛna Ala ye bidon de fana yira an na. An bɛ barika da Ala ye.
0: Kosɛbɛ.
1: N'an bangebagaw.